0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımsızlar, etkilik haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 26. günü, Şembe, Dehkalar kalendarı boyunca 8. ayının 16. günü.
2: Obol, bu kitimki programımızın asası mesmullarını tonuşturumuz.
1: Abdonum Raylık Partiye Komiteti, partiyanın umumizlik kattık idare kılışını uzakçı boşaşmayı algı sürüp, partiye rehberlikini iktisadi icdimai terakiyattan her kayış terapleri bütkül ceryanıgı sındırıp, partiye kuruluşu da üzleksiz yeni neticilerini kolgu keltürüşük türtkü boldi.
2: Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komiteti'nin muavın başlığı Şauce, kolli tipini başlap Şincan'a gelip sayahat kanununun icrasını tekşürdü.
1: Abdonum rayon köp noktadan küçep ayalarının iş kuvarlayışış, iyilik tihlaş yollarını kengaytep, yukarı süpetlik terakiyat boyunca ayalar küçünü uruguddi.
2: Abdonum rayonuki cayla rangdar pahaliyetlerini ötküzüp, Jongchu kattı bayramını kuşal koram ötküzdi.
1: Jongchu bayramlık yöbin bazırda burunk tem bilen yeniçi tem yuguruldi. Ən-ənivi 5 xil meyğızlıq yöbin bazar tepiş bilen birge icadi temdiki yöbin və doğrulıq qızalıq kütünüş yöbininin bazırı çıxdı.
2: Ürümçi poştusunun tunci adamsız təqsimləb yetküzüş optimobili işgi kırıştırıldı. Bir adamsız optimobilinin bir qitimlik meşğulat miqtari 3 yetküz gücünün 20 küllük xizmet miqtarıqı barabar.
1: Әмді қаварлар аңланлар.
2: Әмді Джонхуа Милетті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемліп, социалдық заман вилашқан Шинжан құрып чықайлы сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Баш Шуджи Ши Цзиньпин 2025 жылы 9 айда Автоном райондық партия комитеті вә халық үкіметінің қызмет докладын аңлағанда партия рәхбәрлігі вә партия құрылышын күшейтіш, Шинжаңның заманауилаштырыш құрылышын алғы сүрішінің түп қапалды деп тәкідлеп, ең дәбірдегі Шинжаңның партия құрылышын омумжүзілі күшейтіші, хакимият жүргізіш олыны пұхтылышыға ілгірлеш жөнішін анық көрсетіп берді. Оны түп қолланмағы еге қылды. Бір елді мұян Абдоным райондық партия комитеті. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны омумжүзілік ізжылдаштырып, партияны омумжүзілік қаттық идар қылышыны ұзақчы бошашмай алғы сүріп, партия рәхбәрлігіні, ықсады, іждімалі тарақиятының әрқайсы тарапләрі пүткіл жәрганығы сандырып, тоғыр сиясы нәтиже қаршы тұрғызып, әмәлі ішләш істелінің таулап, әр мүлләт кадрлары аммысыны, Джунгучы заман бейлаштырыш мұсапсыда гүзәл Шинжаңны тегім яқшы құрышқы етекледі. Түнігін Джунгучу байрымы. Тяншанның жанып шымалы шат құрам байрам кәйпиаты ғочымды. Жайлардығы асаси қатылан партия тәшкілатлары көп қыл шекілді Джунгучу байрымы баш темлік пағалиеті өткізді. Партия әзалдыры бәр мүлләт аммысы жән болып, бұл қатты байрамны бірлікті тәбрікледі. Тоқсын наукесі, ғол бойы кесі, шоғыр кентінің алысы, Вовен Шен мұндақ деді. Балыларым башқы жайды ішлейді. Бұл қитым кент алы комитеті ғимімізді еп, бізді жәм қылып байрам өткізіп бәрді. Кентінің ғамқорлықы да еліліқтік толған жоң-жоу байрам өткіздік. Екен наукесі, одалық базыры, бойла кентінің алысы, бұзырқан қайырман мұндақ деді. Көпчілік білен бірлікті Джонжу байрымы өткізіп, жән болу шатлықылын бәрләндім. Баш Шуджи Ши Цзиньпин, асаси қатлам тәшкілатыны омум көзілік күшілік қылып құрып, асаси қатлам партия тәшкілатының сиясы функциясы вә тәшкілі функциясыны күчейтіш керек тәп тәкітледі. Бір елді мұян Абдоным райондық партия комитеті тапшырықны әс чын сақлап, асаси қатлам тәшкілат системісіне үзіліксіз зішлаштырып, пұқтылап, партияның Шинжаңдегі акимият жүргізіш асасыны тегімі мұстәкемледі. Бейбаян езі кентлерді кент партия тәшкілаты башламчы болып, коллектив ықсадыны сорайдып, яшашқа кәсіплен шұғылынышқы бап келедіған инақ, гүзел езі кент бәрпа қылды. Жыңна кәсі Мандан есінің бәштерек кентіде бұйыл еңдің мәбләқ селіп селінған үш қабәтлік айуи мекман қаныда үскілеріні сынаш, тәңшеш, тазылаш қатарлық қызметлер ішілініватыды. Дөлет байырмы мәзгілді тижарат башлайды. Jinna yasi. Chairman zamanvi Jongucho slopdagi oilvi mehmon xonning tijorat direktori Veydong muxbir qimandaq dedi. Ilgari 200 nachi sayohatchi kutib ololaydik. 2 yildan buyon iqtisodiy unum yaxshi bo'lib atadi. Har yili kent kollektiviga 600 ming yuandek foyda ayirib beryapmiz. Shunga ko'lamni muvofiq kengaytdik. Nokia bozorga 10 kilometrmi kelmaydigan 5 terak kentida 1300 mu olqatliq bor. Kent partiya yo'chiksi sahra sayohatchiligiga tayinib kasbni taraqqiy qildirib, kent aholisining kirimini oshirishni qaror qildi. Beshterek kentida har qanday cho'ng ish kent partiya yo'chiki komitet yig'inida o'tirg'i qo'yish, kent ishki komiteti kengashish, partiya a'zolari yig'inida qarab chiqish, kent aholisi vakillar yig'inida ovozga qo'yish, ovozga qo'yish natijasi va yo'lga qo'yish natijasini e'lon qilishdan iborat 4 qitim kengashish, 2 qitim e'lon qilish orqali qaror qilinadi. Ko'p taraf tekshirib tadqiq qilish, demokratik muzokara qilish va kollektiv dalillash orqali kentdagi bekor turgan yer, qo'ni uy qatorliq boyliklar umum ko'zlik jallandirilib, dehqonlarning bekor turgan uylari bir tutash o'zgartirilib, daritsi o'stirilib, oilaviy mehmonxonaga o'zgartirildi. Jingna yesi mandan yesi, beshterak kenti partiya yojiksin shujisi, Jang Shillay mundaq dedi. Partiya a'zolarini ommani qatnashtirdik. Mushundaq bo'lganda texmi oshkora bo'ladi. Qirim taqsimotida ommaning nazoratini qabul qildik. Buning bilan omma partiya yochiksiga texmi ishinadigan bo'ldi. Ko'pchilikning aql parosti joriy qildirilib, olqatliqda manzira tomosha supsi, koridor yasaldi. Yemak-ichmak, yezilik mahsulotlari sotishning yangi yo'li ochildi. Hamda 50 nechta odam yaqin joyda ish qo'rlashtirildi. Bu yil kirganning bugun 20 ming odam qitimiga yaqin sayyohatchi kutib olindi. Jingna yasi mandan yasi beshterak kentining olisi Zhao Jingge mundaq dedi. Oilaviy mehmonxonada ishlab, oyda 4 ming yuandan ortiq ish qilyapman. Sayli sayohat qilish, olqat uzish nuqtasida necha mu olqatliqim bor. Bir yildan buyon Shinjang asosiy qatlam partiya tashkiloti qurilishini sijil kuchaytirib, yezi kentlarni idora qilish, yezigligi bilan sayyohatchilikni yo'g'urish, yashash muhitini yaxshilashni zo'r kuch bilan olg'a surib, ommaning kirim oshirish yo'lini kengaytdi. Aqtona yasi Charlong bozorliq partiya komiteti bosh bo'lib, 2000 nachi parnik yasab, partiya yojiksi, kooperativ, dehqon oilalari birlashtirilgan kasb birlashtirish andesidan foydalanib, ko'chirilgan omg'a kirimini oshirish yangi yo'li ichib berdi. Aqtona yasining Charlong bozoridagi terixchi Mamat Xo'ji Shir Ali mundaq dedi. Qandoq terishni, qandoq parvish qilishni o'rganib oldim. Kirimim borgan sir ko'paydi. Texnikka aylandim. Bugungi kunda 200 nechta odam bu yerda muqim ish qo'rlashdi. Charlong bozori Koylun mebi ko'kdoti markasini bir tutash shior deb yerni poy qilib qo'shish, to'vanchaki kapolatli qilib foyda ayirish bilan unumiga qarab foyda ayirishni birlashtirish andesini yo'lga qo'ydi. Ammo ijaraqi, poy mablag'i, ish haqidan iborat 3 ulush kirim qildi. Oqtun o'yasi Charlong bozorliq partiya komitetining shujisi Li Hongjing mundaq dedi. Hozir kent aholisining o'tirish kirimi 20 ming yuanga yaqinlashdi. 6 kentning kollektiv iqtisodiy 1 million yuandan oshdi. Partiya qurilishi orqali yetakchilik qilish hargizmi quruq gap emas. Ommani tirishib ishlashga yetaklab, kirimini oshirishiga yordam beramiz. Bosh shuji Shi Jinping nazariya bilan qo'rollanishni sijil kuchaytirib, yangi davr jo'ngucho sotsializm idiyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tovlash kerak deb ta'kidladi. Bir yildan buyon Shinjang jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoni va markaziy xizmatni chin ko'zlab, yangi davrdagi Shinjang kadrlari darsxonasi faoliyatini doimlik qanot yoydirib, kasbiy, sistemlik, doimlik maxsus konsultatsiya orqali nazariya o'rganish bilan xizmat amaliyotining cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'ldi. Abdunum Rayonlik Partiya Komiteti Tashkilat Bo'limi Bo'lim ishlari hay'atining a'zosi Osman Talib mundaq dedi. Bu yil kirgandan buyon davlat xavfsizligini qo'g'lash, Jonghua millati o'rtoq gavdisi qurilishini olg'a surish, o'zgacha afzal kasblarni taraqqiy qildirish, sun'iy aql qatorliq 11 maxsus tema ta'sis qilib, 8 qaror dars tashkillab, 93 ming odam qitim tarbiyalab,